0: sto. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Super, super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je